medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Milica Pavlović, dobro jutro sa Talasa, Arena Radija, još jedan ponedjeljak i napomena na početak nove radne nedjelje, ali i na nove školske obaveze, jel, kada su školarci u pitanju. Tu smo da biramo neke lijepe note, ove popularne trendi muzike, ono što najviše voliš i čutiš sa Talasa tvog Arena Radija, ali i neke zanimljive sportske informacije, osim toga svakako i neke druge aktualne i zanimljive, ali ono što ti najviše voliš jeste ova lijepa muzika koja, vjerujem, pokrećete i ovog jutra ili ćete na najbolji mogući način razbuditi ovog ponedjeljka, iako se sigurno nikome nakon vikenda ne ustaje rano i ne izvršavaju radne ili školske obaveze, šta da se radi. Prosto evo, nova radna nedjelja je tu, što znači da treba da budemo i radni i vrijedni. Nadam se da ste u nekom lijepom, prijatnom okruženju i da vam te obaveze neće pasti toliko teško, odnosno da će biti lakše i ljepše u Talas Arena Radija. Ja sam Maja, želim ti dobro i ugodno jutro uz nas.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
0: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
6: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
0: Marketing Arena Radija.

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Sopi, jesi ti radio? Krako.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Damjanović uputio otvoreno pismo premijeru Spajiću zahtijevajući da saopšti građanima rizike euromodela, a ne samo iznos plata. U Crnoj Gori je osigurano svega 10-15% imovine. Aleksandar Vučić podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Podržavam cilj da građani imaju veće plate i dostojanstveniji život. Međutim, iskustvo sa programima Evropa Sad 1 i Evropa Sad 2 pokazuje koliko je važno razlikovati rast iznosa na platnoj listi od stvarnog rasta kupovne moći, navodi Aleksandar Damjanović iz Crnogorske kulturne mreže u pismu upućenom premijeru Milojku Spajiću. Pažljivo sam pratio najavu euromodela i vaše gostovanje na RTCG-u tokom kojeg ste ga predstavili javnosti. Nakon tog nastupa ostala su mi brojna pitanja o načinu finansiranja programa i njegovim posljedicama po životni standard građana. Vjerujem da slične nedoumice imaju i mnogi drugi građani, zbog čega vam upućujem javno pismo i tražim konkretne odgovore na sljedeća pitanja. Koliko će euromodel koštati i iz kojih izvora će se finansirati? Koliko će građanima stvarno porasti kupovna moć? Koliki dio povećane potrošnje će ostati u Crnoj Gori? Kako će se euromodel odraziti na privatni sektor? Kako će se finansirati penzije, zdravstvo i druge javne usluge? Zašto su se promijenile projekcije deficita za narednu godinu? Na čemu zasnivate poređenje sa zaradama u drugim evropskim državama? Šta će vlada uraditi ako se očekivanja ne ostvare? Kako će se euromodel odraziti na penzionere i šta će euromodel značiti za korisnike socijalnih davanja i dječijeg dodatka? Dok najavljujete rast zarada, objasnite šta planirate za porodice koje žive od socijalnih davanja i za djecu koja primaju dječji dodatak. Hoće li ta primanja rasti ako porastu cijene hrane, stanovanja, struje i školskih potrepština? Ako hoće, koliko i iz kojih sredstava? Djeca i porodice sa najmanjim primanjima moraju biti obuhvaćeni procjenom efekata programa. Objavite procjenu rasta cijene hrane, električne energije, goriva, usluga i stanovanja, kao i očekivani rast zarada nakon uračunavanja inflacije. Građanima pokažite koliko će prosječno domaćinstvo moći više da kupi, umjesto da govorite samo o nominalnom iznosu plate. Gospodine Spajiću, veća plata na papiru nije mjerilo uspjeha ako je pojedu cijene, ako privreda ne može da isplaćuje ili ako njen račun stigne građanima kroz nove poreze i zaduženja. Zato prije primjene euromodela objavite precizne proračune građanima, ne dugujete samo obećanje o većoj plati, već istinu o cijeni tog obećanja, saopštio je Damjanović. Nakon novogodišnje sezone požara ponovo se aktualizuje pitanje osiguranja imovine. Iako u Nacionalnom birou osiguravača bilježe blagi rast broja osiguranih, u Crnoj Gori i dalje osigurano svega 10-15% imovine, dok građani navode da o osiguranju najčešće počinju da razmišljaju tek nakon što pretrpe štetu. Da u tome treba da pomogne i država tako što će edukovati građane, ali i razmisliti o uvođenju obaveznog osiguranja imovine, smatraju u Nacionalnom birou osiguravača. Inicijativu su, kažu, pokretali više puta, a sada su na potezu nadležni, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je sinoć ostavku na tu funkciju, navodeći da želi da učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Vučić je najavio da će prvi krug predsjedničkih izbora biti održan do kraja decembra, dok su parlamentarni izbori zakazani za 25. oktobar. U Jerevanu Crna Gora sa tri napadača ide po tri boda protiv Jermenije.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjesečnu oblačnost u sjevernim predjelima, vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 14 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte i izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness za zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reforme, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
0: Marketing Arena Radija.
6: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kaže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
2: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Damjanović uputio otvoreno pismo premijeru Spajiću zahtijevajući da saopšti građanima rizike euromodela, a ne samo iznos plata. U Crnoj Gori je osigurano svega 10-15% imovine. Aleksandar Vučić podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Podržavam cilj da građani imaju veće plate i dostojanstveniji život. Međutim, iskustvo sa programima Evropa Sad 1 i Evropa Sad 2 pokazuje koliko je važno razlikovati rast iznosa na platnoj listi od stvarnog rasta kupovne moći, navodi Aleksandar Damjanović iz Crnogorske kulturne mreže u pismu upućenom premijeru Milojku Spajiću. Pažljivo sam pratio najavu euromodela i vaše gostovanje na RTCG-u tokom kojeg ste ga predstavili javnosti. Nakon tog nastupa ostala su mi brojna pitanja o načinu finansiranja programa i njegovim posljedicama po životni standard građana. Vjerujem da slične nedoumice imaju i mnogi drugi građani, zbog čega vam upućujem javno pismo i tražim konkretne odgovore na sljedeća pitanja. Koliko će euromodel koštati i iz kojih izvora će se finansirati? Koliko će građanima stvarno porasti kupovna moć? Koliki dio povećane potrošnje će ostati u Crnoj Gori? Kako će se euromodel odraziti na privatni sektor? Kako će se finansirati penzije, zdravstvo i druge javne usluge? Zašto su se promijenile projekcije deficita za narednu godinu? Na čemu zasnivate poređenje sa zaradama u drugim evropskim državama? Šta će vlada uraditi ako se očekivanja ne ostvare? Kako će se euromodel odraziti na penzionere i šta će euromodel značiti za korisnike socijalnih davanja i dječijeg dodatka? Dok najavljujete rast zarada, objasnite šta planirate za porodice koje žive od socijalnih davanja i za djecu koja primaju dječji dodatak. Hoće li ta primanja rasti ako porastu cijene hrane, stanovanja, struje i školskih potrepština? Ako hoće, koliko i iz kojih sredstava? Djeca i porodice sa najmanjim primanjima moraju biti obuhvaćeni procjenom efekata programa. Objavite procjenu rasta cijene hrane, električne energije, goriva, usluga i stanovanja, kao i očekivani rast zarada nakon uračunavanja inflacije. Građanima pokažite koliko će prosječno domaćinstvo moći više da kupi, umjesto da govorite samo o nominalnom iznosu plate. Gospodine Spajiću, veća plata na papiru nije mjerilo uspjeha ako je pojedu cijene, ako privreda ne može da je isplaćuje ili ako njen račun stigne građanima kroz nove poreze i zaduženja. Zato prije primjene euromodela objavite precizne proračune. Građanima ne dugujete samo obećanje o većoj plati, već istinu o cijeni tog obećanja, saopštio je Damjanović. Nakon novogodišnje sezone požara ponovo se aktualizuje pitanje osiguranja imovine. Iako u Nacionalnom birou osiguravača bilježe blagi rast broja osiguranih, u Crnoj Gori i dalje osigurano svega 10-15% imovine, dok građani navode da o osiguranju najčešće počinju da razmišljaju tek nakon što pretrpe štetu. Da u tome treba da pomogne i država tako što će edukovati građane, ali i razmisliti o uvođenju obaveznog osiguranja imovine, smatraju u Nacionalnom birou osiguravača. Inicijativu su, kažu, pokretali više puta, a sada su na potezu nadležni, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je sinoć ostavku na tu funkciju, navodeći da želi da učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Vučić je najavio da će prvi krug predsjedničkih izbora biti održan do kraja decembra, dok su parlamentarni izbori zakazani za 25. oktobar. U Jerevanu Crna Gora sa tri napadača ide po tri boda protiv Jermenije.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u sjevernim predjelima, vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 14 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Radio. Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova.

0: Marketing Arena Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
2: Kafa?
4: Može.
2: Druženje?
4: Obavezno.
2: Dobar obrok?
4: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing Arena Radija.

Damjanović uputio otvoreno pismo premijeru Spajiću zahtijevajući da saopšti građanima rizike euromodela, ne samo iznos plata. U Crnoj Gori je osigurano svega 10-15% imovine. Aleksandar Vučić podnio ostavku na mjesto predsjednika Srbije. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Podržavam cilj da građani imaju veće plate i dostojanstveniji život. Međutim, iskustvo sa programima Evropa Sad 1 i Evropa Sad 2 pokazuje koliko je važno razlikovati rast iznosa na platnoj listi od stvarnog rasta kupovne moći, navodi Aleksandar Damjanović iz Crnogorske kulturne mreže u pismu upućenom premijeru Milojku Spajiću. Pažljivo sam pratio najavu euromodela i vaše gostovanje na RTCG-u tokom kojeg ste ga predstavili javnosti. Nakon tog nastupa ostala su mi brojna pitanja o načinu finansiranja programa i njegovim posljedicama po životni standard građana. Vjerujem da slične nedoumice imaju i mnogi drugi građani, zbog čega vam upućujem javno pismo i tražim konkretne odgovore na sljedeća pitanja. Koliko će euromodel koštati i iz kojih izvora će se finansirati? Koliko će građanima stvarno porasti kupovna moć? Koliki dio povećane potrošnje će ostati u Crnoj Gori? Kako će se euromodel odraziti na privatni sektor? Kako će se finansirati penzije, zdravstvo i druge javne usluge? Zašto su se promijenile projekcije deficita za narednu godinu? Na čemu zasnivate poređenje sa zaradama u drugim evropskim državama? Šta će vlada uraditi ako se očekivanja ne ostvare? Kako će se euromodel odraziti na penzionere i šta će euromodel značiti za korisnike socijalnih davanja i dječjeg dodatka? Dok najavljujete rast zarada, objasnite šta planirate za porodice koje žive od socijalnih davanja i za djecu koje primaju dječji dodatak. Hoće li ta primanja rasti ako porastu cijene hrane, stanovanja, struje i školskih potrepština? Ako hoće, koliko i iz kojih sredstava? Djeca i porodice sa najmanjim primanjima moraju biti obuhvaćeni procjenom efekata programa. Objavite procjenu rasta cijene hrane, električne energije, goriva, usluga i stanovanja, kao i očekivani rast zarada nakon uračunavanja inflacije. Građanima pokažite koliko će prosječno domaćinstvo moći više da kupi, umjesto da govorite samo o nominalnom iznosu plate. Gospodine Spajiću, veća plata na papiru nije mjerilo uspjeha ako je pojedu cijene, ako privreda ne može da je isplaćuje ili ako njen račun stigne građanima kroz nove poreze i zaduženja. Zato prije primjene euromodela objavite precizne proračune. Građanima ne dugujete samo obećanje o većoj plati, već istinu o cijeni tog obećanja, sa opštio je Damjanović. Nakon novogodišnje sezone požara ponovo se aktualizuje pitanje osiguranja imovine. Iako u Nacionalnom birou osiguravača bilježe blagi rast broja osiguranih, u Crnoj Gori i dalje osigurano svega 10-15% imovine, dok građani navode da o osiguranju najčešće počinju da razmišljaju tek nakon što pretrpe štetu. Da u tome treba da pomogne i država, tako što će edukovati građane, ali i razmisliti o uvođenju obaveznog osiguranja imovine, smatraju u Nacionalnom birou osiguravača. Inicijativu su, kažu, pokretali više puta, a sada su na potezu nadležni, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je sinoć ostavku na tu funkciju, navodeći da želi da učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima kao običan građanin. Dužnost predsjednika vršit će predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Vučić je najavio da će prvi krug predsjedničkih izbora biti održan do kraja decembra, dok su parlamentarni izbori zakazani za 25. oktobar. U Jerevanu Crna Gora sa tri napadača ide po tri boda protiv Jermenije.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjesečničnu oblačnost u sjevernim predjelima, vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 14 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktualnije sportske vijesti.
1: Portugal je ostvario drugu važnu pobjedu u isto toliko utakmica, pošto je u Oslu savladao Norvešku 2-1 u derbiju grupe 4A divizije Lige Nacija. Gosti su poveli u 17. minutu preko Felixa, ali je Norveška potom preuzela inicijativu i stvorila veliki broj prilika. Erling Haaland je u 51. minutu konačno krunisao pritisak i izjednačio na 1-1. Portugal je do pobjedničkog gola stigao u 54. minutu kada je Gonçalo Ramos iskoristio veliku grešku golmana Nilanda. Napadač Milana je 5 minuta kasnije ponovo zatresao mrežu, ali je gol poništen nakon VAR intervencije zbog ofsajda. Norveška je do kraja imala nekoliko prilika za novo izjednačenje, ali ih nije iskoristila. Portugal je tako i bez Cristiana Ronalda i Bruna Fernandeša stigao sinoć do pobjede i tako sada ima maksimalnih 6 bodova. Jürgen Klopp nije uspio da upiše prvu pobjedu kao selektor Njemačke pred domaćom publikom. Njemačka je u Augsburgu poražena od Grčke 1-0 u drugom kolu A lige, što je prvi trijumf Grčke u istoriji protiv Njemačke. Jedini gol postigao je Dimitris Kurbelis u 74. minutu, nakon što su Njemci tokom većeg dijela utakmice imali inicijativu, ali im nisu uspijevali da ozbiljnije ugroze grčki gol. Za Grčku je ovo druga pobjeda u dva kola nakon trijumfa nad Srbijom u Beogradu 2-1, dok je Klopp nakon remija sa Holandijom 1-1 doživio prvi poraz na klupi Njemačke. Vozinja je bio jedno od najvećih otkrovenja svjetskog prvenstva, ali bi im svega nekoliko mjeseci kasnije mogao ponovo da ostane bez kluba. Iskusni 40-godišnji golman prije mundijala u SAD, u Kanadi i Meksiku bio je gotovo nepoznat široj javnosti, ali je nakon sjajne partije protiv Španije postao prava internet senzacija. Broj pratilaca na Instagramu porastao mu je sa oko 50.000 na čak 28 miliona do kraja turnira. Poslije svjetskog prvenstva dobio je ugovor od čileanskog Colo Coloa, ali za sada nije opravdao očekivanja. Upisao je svega 3 nastupa, a klub navodno ima klauzulu prema kojoj može jednostrano da raskine saradnju ukoliko Vozinja ne odigra više od polovine utakmica do kraja 2026. godine. Zbog toga bi Brazilac mogao da se preseli na klupu, a potom krajem decembra i ostane bez angažmana.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Kafa?
5: Može.
1: Druženje?
5: Obavezno.
1: Dobar obrok?
5: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
5: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness za zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reforme, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing Arena Radija.

0: Edi Rama u Njujorku, Dritan Abazović je jedini građanin svijeta na Balkanu. Von der Leyen u četvrtak u Podgorici. Brisel razmatra mogućnost utvrđivanja ciljnih datuma za Crnu Goru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Premijer Albanije Edi Rama bio je gost u Njujorku gdje je održan veliki skup sa dijasporom. Tokom svog govora je zahvalio brojnim organizacijama koje su podržale skup u hotelu Hilton, a poruku je uputio i, kako je rekao, svom velikom prijatelju, bivšem premijeru Crne Gore, doktoru Dritanu Abazoviću, što su prisutni pozdravili velikim aplauzom. Prije nego što sam došao ovdje, razgovarao sam telefonom sa mojim vrijednim prijateljem, bivšim premijerom Crne Gore, Dritanom Abazovićem, jedinim pravim građaninom svijeta na Balkanu. Prenio mi je da će danas ovdje biti i neki prijatelji iz Ulcinja. Hvala Dritanu, hvala svima. Rama i Abazović važe za bliske prijatelje, a intenzivna saradnja između dvojice premijera uslijedila je nakon inicijative Abazovića iz 2022. godine, kada su potpisali sporazum o izgradnji mosta preko rijeke Bojane. Na taj projekat građani obje države čekaju već nekoliko decenija. Cilj infrastrukturnog projekta bio je smanjenje ogromnih saobraćajnih gužvi tokom ljetnih mjeseci, kao i skraćivanje puta između Ulcinja i Velipoje sa 73 km na svega nekoliko kilometara izgradnjom mosta dužine 200 metara. Dolaskom nove vlade u Crnoj Gori projekat je, kako se navodi, gotovo blokiran, dok su razlozi za to ostali nepoznati. Prilikom predstojeće posjete Crnoj Gori u izvršnoj vlasti očekuju da će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i ovoga puta iskazati snažnu podršku i ohrabrenje za završetak europskog puta. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u četvrtak stiže u Podgoricu i to je njena druga posjeta našoj državi u samo 4 mjeseca. Po prvi put Brisel razmatra mogućnost utvrđivanja ciljnih datuma za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju za završetak ključnih faza pristupnih pregovora. EU priprema predloge prema kojima bi 4 zemlje koje su najbliže članstvu Uniji dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale zemlje zaostajale, piše briselski Politico, a prenosi Pobjeda. Ove 4 zemlje smatraju se predvodnicama u procesu pridruživanja EU, ali se i dalje suočavaju sa sporim napretkom i nejasnim rokovima kada bi formalno mogle biti primljene u članstvo. Iako je Brisel dugo podržavao njihove kandidature za članstvo, mapama puta po prvi put bi im se dale garancije da će, ukoliko nastave da sprovode ključne reforme, biti primljene u EU uz okvirne rokove za završetak pregovora. Mape puta će jasnije precizirati šta se tačno očekuje od svake zemlje kandidata, kazao je jedan od zvaničnika, a stvorit će i obaveze za sadašnje članice koje moraju dati saglasnost da bi proces mogao da se nastavi. Planovima će također biti utvrđeni okvirni datumi za formalno završavanje grupa reformi, poznatih kao pregovarački klasteri, što predstavlja važan korak na putu ka članstvu.
1: Sport.
0: Cristiano Ronaldo otkrio je zbog čega nije nastupio u pobjedi Portugala nad Norveškom 2-1 u Ligi nacija sinoć, naglasivši da je odluka selektora bila usmjerena na pažljivo doziranje minutaže tokom zgusnutog reprezentativnog rasporeda. Kapiten Portugala ostao je na klupi tokom cijelog meča, ali je poručio da ga takva odluka selektora nije iznenadila. Selektor je donio odluku i ja je poštujem. Prije samo nekoliko dana sam igrao 65 do 70 minuta protiv Velsa, pa je želio da upravlja mojom minutažom. Imamo nekoliko utakmica u kratkom periodu i želi da budem na raspolaganju tokom cijelog reprezentativnog ciklusa, kazao je Ronaldo.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima sunčano. Popodne na sjeveru slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putevima. putu s tobom.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedjeljak 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
1: Kafa?
4: Može.
1: Druženje?
4: Obavezno.
1: Dobar obrok?
4: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
1: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.

0: Ediramo u Njujorku. Dritan Abazović je jedini građanin svijeta na Balkanu. Von der Leyen u četvrtak u Podgorici. Brisel razmatra mogućnost utvrđivanja ciljnih datuma za Crnu Goru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Premijer Albanije Edi Rama bio je gost u Njujorku gdje je održan veliki skup sa dijasporom. Tokom svog govora je zahvalio brojnim organizacijama koje su podržale skup u hotelu Hilton, a poruku je uputio i, kako je rekao, svom velikom prijatelju, bivšem premijeru Crne Gore, doktoru Dritanu Abazoviću, što su prisutni pozdravili velikim aplauzom. Prije nego što sam došao ovdje, razgovarao sam telefonom sa mojim vrijednim prijateljem, bivšim premijerom Crne Gore, Dritanom Abazovićem, jedinim pravim građaninom svijeta na Balkanu. Prenio mi je da će danas ovdje biti i neki prijatelji iz Ulcinja. Hvala Dritanu, hvala svima. Rama i Abazović važe za bliske prijatelje, a intenzivna saradnja između dvojice premijera uslijedila je nakon inicijative Abazovića iz 2022. godine, kada su potpisali sporazum o izgradnji mosta preko rijeke Bojane. Na taj projekat građani obje države čekaju već nekoliko decenija. Cilj infrastrukturnog projekta bio je smanjenje ogromnih saobraćajnih gužvi tokom ljetnih mjeseci, kao i skraćivanje puta između Ulcinja i Velipoje sa 73 km na svega nekoliko kilometara, izgradnjom mosta dužine 200 metara. Dolaskom nove vlade u Crnoj Gori projekat je, kako se navodi, gotovo blokiran, dok su razlozi za to ostali nepoznati. Prilikom predstojeće posjete Crnoj Gori u izvršnoj vlasti očekuju da će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i ovoga puta iskazati snažnu podršku i ohrabrenje za završetak europskog puta. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u četvrtak stiže u Podgoricu i to je njena druga posjeta našoj državi u samo 4 mjeseca. Po prvi put Brisel razmatra mogućnost utvrđivanja ciljnih datuma za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju za završetak ključnih faza pristupnih pregovora. EU priprema predloge prema kojima bi 4 zemlje koje su najbliže članstvu Uniji dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale zemlje zaostajale, piše briselski Politico, a prenosi Pobjeda. Ove 4 zemlje smatraju se predvodnicama u procesu pridruživanja EU, ali se i dalje suočavaju sa sporim napretkom i nejasnim rokovima kada bi formalno mogle biti primljene u članstvo. Iako je Brisel dugo podržavao njihove kandidature za članstvo, mapama puta po prvi put bi im se dale garancije da će, ukoliko nastave da sprovode ključne reforme, biti primljene u EU uz okvirne rokove za završetak pregovora. Mape puta će jasnije precizirati šta se tačno očekuje od svake zemlje kandidata, kazao je jedan od zvaničnika, a stvorit će i obaveze za sadašnje članice koje moraju dati saglasnost da bi proces mogao da se nastavi. Planovima će također biti utvrđeni okvirni datumi za formalno završavanje grupa reformi, poznatih kao pregovarački klasteri, što predstavlja važan korak na putu ka članstvu. Cristiano Ronaldo otkrio je zbog čega nije nastupio u pobjedi Portugala nad Norveškom 2-1 u Ligi nacija sinoć, naglasivši da je odluka selektora bila usmjerena na pažljivo doziranje minutaže tokom zgusnutog reprezentativnog rasporeda. Kapiten Portugala ostao je na klupi tokom cijelog meča, ali je poručio da ga takva odluka selektora nije iznenadila. Selektor je donio odluku i ja je poštujem. Prije samo nekoliko dana sam igrao 65 do 70 minuta protiv Velsa, pa je želio da upravljam mojom minutažom. Imamo nekoliko utakmica u kratkom periodu i želi da budem na raspolaganju tokom cijelog reprezentativnog ciklusa, kazao je Ronaldo.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima sunčano. Popodne na sjeveru slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Misliš da ćemo mi da najebemo?
3: A šta ti misliš?
4: Stiže avion, puko.

0: najveće hitove. Arena Radio. Arena Radio. Arena Radio.
1: Marketing Arena Radija.
2: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitnes zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce. Pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova. Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: 2-4 sir u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kafa?
6: Može.
3: Druženje?
6: Obavezno.
3: Dobar obrok?
6: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Ponedeljak, 28. septembar u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije. Na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
1: U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

0: sa mojom braćom slavim, ale...
1: Arena Radio. Prve i prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
2: Edi Rama u Njujorku. Drita Navazović je jedini građanin svijeta na Balkanu. Von der Leyen u četvrtak u Podgorici. Brisel razmatra mogućnost utvrđivanja ciljnih datuma za Crnu Goru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Premijer Albanije Edi Rama bio je gost u Njujorku gdje je održan veliki skup sa dijasporom. Tokom svog govora je zahvalio brojnim organizacijama koje su podržale skup u hotelu Hilton, a poruku je uputio i, kako je rekao, svom velikom prijatelju, bivšem premijeru Crne Gore, doktoru Dritanu Avazoviću, što su prisutni pozdravili velikim aplauzom. Prije nego što sam došao ovdje, razgovarao sam telefonom sa mojim vrijednim prijateljem, bivšim premijerom Crne Gore, Dritanom Avazovićem, jedinim pravim građaninom svijeta na Balkanu. Prenio mi je da će danas ovdje biti i neki prijatelji iz Ulcinja. Hvala Dritanu, hvala svima. Rama i Avazović važe za bliske prijatelje, a intenzivna saradnja između dvojice premijera uslijedila je nakon inicijative Avazovića iz 2022. godine, kada su potpisali sporazum o izgradnji mosta preko rijeke Bojane. Na taj projekat građani obje države čekaju već nekoliko decenija. Cilj infrastrukturnog projekta bio je smanjenje ogromnih saobraćajnih gužvi tokom ljetnih mjeseci, kao i skraćivanje puta između Ulcinja i Velipoje sa 73 km na svega nekoliko kilometara, izgradnjom mosta dužine 200 metara. Dolaskom nove vlade u Crnoj Gori projekat je, kako se navodi, gotovo blokiran, dok su razlozi za to ostali nepoznati. Prilikom predstojeće posjete Crnoj Gori u izvršnoj vlasti očekuju da će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i ovoga puta iskazati snažnu podršku i ohrabrenje za završetak europskog puta. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u četvrtak stiže u Podgoricu i to je njena druga posjeta našoj državi u samo 4 mjeseca. Po prvi put Brisel razmatra mogućnost utvrđivanja ciljnih datuma za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju za završetak ključnih faza pristupnih pregovora. EU priprema predloge prema kojima bi 4 zemlje koje su najbliže članstvu Uniji dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale zemlje zaostajale, piše briselski Politico, a prenosi Pobjeda. Ove 4 zemlje smatraju se predvodnicama u procesu pridruživanja EU, ali se i dalje suočavaju sa sporim napretkom i nejasnim rokovima kada bi formalno mogle biti primljene u članstvo. Iako je Brisel dugo podržavao njihove kandidature za članstvo, mapama puta po prvi put bi im se dale garancije da će, ukoliko nastave da sprovode ključne reforme, biti primljene u EU uz okvirne rokove za završetak pregovora. Mape puta će jasnije precizirati šta se tačno očekuje od svake zemlje kandidata, kazao je jedan od zvaničnika, a stvorit će i obaveze za sadašnje članice koje moraju dati saglasnost da bi proces mogao da se nastavi. Planovima će također biti utvrđeni okvirni datumi za formalno završavanje grupa reformi, poznatih kao pregovarački klasteri, što predstavlja važan korak na putu ka članstvu.
1: Sport.
2: Cristiano Ronaldo otkrio je zbog čega nije nastupio u pobjedi Portugala nad Norveškom 2-1 u Ligi nacija sinoć, naglasivši da je odluka selektora bila usmjerena na pažljivo doziranje minutaže tokom zgusnutog reprezentativnog rasporeda. Kapiten Portugala ostao je na klupi tokom cijelog meča, ali je poručio da ga takva odluka selektora nije iznenadila. Selektor je donio odluku i ja je poštujem. Prije samo nekoliko dana sam igrao 65 do 70 minuta protiv Velsa, pa je želio da upravlja mojom minutažom. Imamo nekoliko utakmica u kratkom periodu i želi da budem na raspolaganju tokom cijelog reprezentativnog ciklusa, kazao je Ronaldo.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima sunčano. Popodne na sjeveru slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
4: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
5: Hey,

0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Fudbaleri Crne Gore od 18 časova po našem vremenu igraju sa Jermenijom utakmicu drugog kola C2 grupe Lige nacija. Analizirali smo ih, radi se o dobro organizovanoj ekipi, Letonci im se nijesu mnogo primicali golu, vidi se da su igrani, znaju šta rade, sve pohvale za Jermene, kazao je selektor Mirko Vučinić. Cilj gostovanja u nekadašnjoj Sovjetskoj Republici je pobjeda. Imamo cilj da budemo prvi u grupi i dok sam bio igrač, a i sada kad sam selektor, uvijek težim da izvučem maksimum iz utakmice, a maksimum je pobjeda. Ići ćemo na pobjedu, a zavisno od toga kako se bude odvijao meč, vidjet ćemo da li ćemo se zadovoljiti bodom ili sa tri, istako je Mirko Vučinić. Ovo će Sokolima biti druga utakmica u 4 dana, nakon koje ih očekuje još 2 u kratkom periodu. Promijenit ću makar po jednog igrača u svim linijama tima. Vukotić je povrijeđen i neće biti na raspolaganju za naredna 3 meča. Specifična je situacija i mnogo mi je žao. Igrat ćemo sigurno sa 3 napadača. Da li je to ofanzivno ili ne, procijenite sami, važno je da svi moraju da trče, da se bore i da budu kao jedan, da pokažemo zajedništvo, to tražimo od njih, zaključio je Mirko Vučinić. Stup odbrane Sokola u Jerevanu bit će Stefan Savić koji se prisjetio prethodnih duela sa Jermenijom. Ovo je drugo vrijeme, potpuno su drugačije obje reprezentacije, bit će tvrdo i teško, ali spremni smo na sve. Ubijeđen sam da možemo ostvariti naš cilj, svako ima svoje ambicije, ne zanima nas toliko Jermenija i njeni ciljevi, osim kao rival u ovom meču. Imamo svoj cilj, došli smo po 3 boda, protiv Kipra se viđalo da imamo koheziju, ne samo unutar tima, već i sa navijačima. Cijeli ambijent oko reprezentacije je pozitivan, zadovoljni smo kako izgleda sve, rekao je Stefan Savić. Iznenađenje Lige nacija u ovom ciklusu dogodilo se sinoć u Augsburgu gdje je Grčka šokirala Njemačku 1:0. Grci su se držali, a onda u 74. minutu dali su pobjednosni gol igraču Kurvelsi koji je uz dosta sreće matirao Nibela. Sa svim promjenama koje sam napravio, poraz je naravno moja krivica. Očigledno je da ne bismo pobijedili ovu utakmicu sa velikom razlikom protiv protivnika koji se tako duboko branio, ali nismo ni trebali da izgubimo takvu utakmicu. Grci su u osnovi samo igrali dubinske lopte. Nije mi se dopao primljen gol, mada je i bio peh splet okolnosti, moramo bolje da se nosimo sa tim, istakao je selektor Njemačke Jürgen Klopp. Nije postignut dogovor između rukovodstva ABA lige i sudija. Novi sastanak zakazan je za podne. Do podneva arbitri treba da se izjasne da li prihvate uslove kojim je ponudilo predsjedništvo regionalnog takmičenja. Predsjedništvo ABA lige i 63 sudije koje su do sada sudile utakmice tog takmičenja nisu uspjeli da pronađu zajedničko rješenje.
0: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Marketing Arena Radija.

0: Ediramo u Njujorku. Dritan Abazović je jedini građanin svijeta na Balkanu. Von der Leyen u četvrtak u Podgorici. Brisel razmatra mogućnost utvrđivanja ciljnih datuma za Crnu Goru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Premijer Albanije Edi Rama bio je gost u Njujorku gdje je održan veliki skup sa dijasporom. Tokom svog govora je zahvalio brojnim organizacijama koje su podržale skup u hotelu Hilton, a poruku je uputio i, kako je rekao, svom velikom prijatelju, bivšem premijeru Crne Gore, doktoru Dritanu Abazoviću, što su prisutni pozdravili velikim aplauzom. Prije nego što sam došao ovdje, razgovarao sam telefonom sa mojim vrijednim prijateljem, bivšim premijerom Crne Gore, Dritanom Abazovićem, jedinim pravim građaninom svijeta na Balkanu. Prenio mi je da će danas ovdje biti i neki prijatelji iz Ulcinja. Hvala Dritanu, hvala svima. Rama i Abazović važe za bliske prijatelje, a intenzivna saradnja između dvojice premijera uslijedila je nakon inicijative Abazovića iz 2022. godine, kada su potpisali sporazum o izgradnji mosta preko rijeke Bojane. Na taj projekat građani obje države čekaju već nekoliko decenija. Cilj infrastrukturnog projekta bio je smanjenje ogromnih saobraćajnih gužvi tokom ljetnih mjeseci, kao i skraćivanje puta između Ulcinja i Velipoje sa 73 km na svega nekoliko kilometara, izgradnjom mosta dužine 200 metara. Dolaskom nove vlade u Crnoj Gori projekat je, kako se navodi, gotovo blokiran, dok su razlozi za to ostali nepoznati. Prilikom predstojeće posjete Crnoj Gori u izvršnoj vlasti očekuju da će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i ovoga puta iskazati snažnu podršku i ohrabrenje za završetak europskog puta. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u četvrtak stiže u Podgoricu i to je njena druga posjeta našoj državi u samo 4 mjeseca. Po prvi put Brisel razmatra mogućnost utvrđivanja ciljnih datuma za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju za završetak ključnih faza pristupnih pregovora. EU priprema predloge prema kojima bi 4 zemlje koje su najbliže članstvu Uniji dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale zemlje zaostajale, piše briselski Politico, a prenosi Pobjeda. Ove 4 zemlje smatraju se predvodnicama u procesu pridruživanja EU, ali se i dalje suočavaju sa sporim napretkom i nejasnim rokovima kada bi formalno mogle biti primljene u članstvo. Iako je Brisel dugo podržavao njihove kandidature za članstvo, mapama puta po prvi put bi im se dale garancije da će, ukoliko nastave da sprovode ključne reforme, biti primljene u EU uz okvirne rokove za završetak pregovora. Mape puta će jasnije precizirati šta se tačno očekuje od svake zemlje kandidata, kazao je jedan od zvaničnika, a stvorit će i obaveze za sadašnje članice koje moraju dati saglasnost da bi proces mogao da se nastavi. Planovima će također biti utvrđeni okvirni datumi za formalno završavanje grupa reformi, poznatih kao pregovarački klasteri, što predstavlja važan korak na putu ka članstvu. Cristiano Ronaldo otkrio je zbog čega nije nastupio u pobjedi Portugala nad Norveškom 2-1 u Ligi nacija sinoć, naglasivši da je odluka selektora bila usmjerena na pažljivo doziranje minutaže tokom zgusnutog reprezentativnog rasporeda. Kapiten Portugala ostao je na klupi tokom cijelog meča, ali je poručio da ga takva odluka selektora nije iznenadila. Selektor je donio odluku i ja je poštujem. Prije samo nekoliko dana sam igrao 65 do 70 minuta protiv Velsa, pa je želio da upravlja minutažom. Imamo nekoliko utakmica u kratkom periodu i želi da budem na raspolaganju tokom cijelog reprezentativnog ciklusa, kazao je Ronaldo.
1: Prijatelj vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima sunčano. Popodne na sjeveru slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na put. s tobom.

0: medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Sofi, jesi ti radio?

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: FM.
1: Marketing Arena Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
4: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
1: Marketing Arena Radija.

0: Arena Radija. Tačno minut.
1: CGO upozorava, populizam bez računice nije odgovorna politika. Vesna Medenica povrijedila glavu tokom šetnje u UX-u. Mileni Purić nema traga već 25 dana. Porodica apeluje za pomoć. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Način na koji je vlada Crne Gore pripremila, predstavila i utvrdila paket zakonskih izmjena u okviru najavljenog euromodela otvara ozbiljna pitanja odgovornosti, kvaliteta rukovođenja državom i fiskalne održivosti, upozoravaju iz Centra za građansko obrazovanje. Navode da je povećanje zarada i životnog standarda legitiman cilj svake vlade. Ipak ukazuju da je put do tog cilja važan, kao i obećani iznosi. Prema njihovim ričima, građani imaju pravo da političke ponude procjenjuju uz punu informaciju ne samo o tome šta dobijaju danas, već i koliko to košta sutra, a približavanje izbora ne smije snižavati standarde odgovornosti. CGO poziva vladu da objavi cjelovitu analizu euromodela, njegove dugoročne posljedice, mišljenje Ministarstva financija, podatke o konsultovanim institucijama i socijalnim partnerima i alternativne scenarije u slučaju da očekivani efekti izostanu. Ponavljaju da veće zarade mogu biti dobra vijest samo ako iza njih stoji odgovorna i održiva politika. Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica hitno je sprovedena u urgentni blok kliničkog centra Crne Gore zbog povrede glave, nezvanično saznaje pobjeda. Prema nezvaničnim informacijama pobjede, Medenica se prilikom šetnje u krugu istražnog zatvora u Spužu spotakla i pala, pri čemu je povrijedila glavu. Nakon nezgode najprije je pregledao zatvorski ljekar, poslije čega je prevezena u klinički centar Crne Gore radi daljih pregleda. Već 25 dana traje neizvjesnost o sudbini 75-godišnje Milene Purić. Od njenog nestanka nema novih informacija, a pitanje gdje se nalazi i dalje ostaje bez odgovora. Međutim, porodica je za portal Radio Televizije Crne Gore saopštila da ima snimak na kojem se vidi Milena u subotu 18. septembra u ulazu zgrade gdje je nestala u podguričkom naselju Stari aerodrom. Od tada ipak nema novih informacija. Prema informacijama iz apela koji je objavljen na društvenim mrežama, Milena je dementna i dezorijentisana. U trenutku nestanka na sebi je imala crne pantalone, dok se navodi da je nosila bež ili zelenu majicu. Porodica apeluje na građane da ukoliko je vide ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku, pozovu broj 067-318-350 ili policiju na broj 122. Građani su zamoljeni i da podijele apel kako bi Milena što prije bila pronađena. Real Madrid je dobio dobre vijesti uoči narednog prvenstvenog meča, pošto će Kylian Mbappé biti spreman za duel sa Villarealom 10. oktobra. Mbappé će tako ponovo predvoditi napad Madriđana i predstavljati veliko pojačanje u važnom meču španske La Lige.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura od 2 do 20, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: Kafa?
3: Može.
1: Druženje?
3: Obavezno.
1: Dobar obrok?
3: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Kvadroforma. Mađi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru. Pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira. Sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo. Kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija. Do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

0: Antena radija. Tačno minut.
1: CGO upozorava, populizam bez računice nije odgovorna politika. Vesna Medenica povrijedila glavu tokom šetnje u UX-u. Mileni Purić nema traga već 25 dana. Porodica apeluje za pomoć. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Način na koji je vlada Crne Gore pripremila, predstavila i utvrdila paket zakonskih izmjena u okviru najavljenog euromodela otvara ozbiljna pitanja odgovornosti, kvaliteta rukovođenja državom i fiskalne održivosti, upozoravaju iz Centra za građansko obrazovanje. Navode da je povećanje zarada i životnog standarda legitiman cilj svake vlade. Ipak ukazuju da je put do tog cilja važan, kao i obećani iznosi. Prema njihovim riječima, građani imaju pravo da političke ponude procjenjuju uz punu informaciju ne samo o tome šta dobijaju danas, već i koliko to košta sutra, a približavanje izbora ne smije snižavati standarde odgovornosti. CGO poziva vladu da objavi cjelovitu analizu euromodela, njegove dugoročne posljedice, mišljenje Ministarstva financija, podatke o konsultovanim institucijama i socijalnim partnerima i alternativne scenarije u slučaju da očekivani efekti izostanu. Ponavljaju da veće zarade mogu biti dobra vijest samo ako iza njih stoji odgovorna i održiva politika. Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica hitno je sprovedena u urgentni blok kliničkog centra Crne Gore zbog povrede glave, nezvanično saznaje pobjeda. Prema nezvaničnim informacijama pobjede, Medenica se prilikom šetnje u krugu istražnog zatvora u Spužu spotakla i pala, pri čemu je povrijedila glavu. Nakon nezgode najprije je pregledao zatvorski ljekar, poslije čega je prevezena u klinički centar Crne Gore radi daljih pregleda. Već 25 dana traje neizvjesnost o sudbini 75-godišnje Milene Purić. Od njenog nestanka nema novih informacija, a pitanje gdje se nalazi i dalje ostaje bez odgovora. Međutim, porodica je za portal Radio Televizije Crne Gore saopštila da ima snimak na kojem se vidi Milena u subotu 18. septembra u ulazu zgrade gdje je nestala u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Od tada ipak nema novih informacija. Prema informacijama iz apela koji je objavljen na društvenim mrežama, Milena je demen i dezorijentisana. U trenutku nestanka na sebi je imala crne pantalone, dok se navodi da je nosila bež ili zelenu majicu. Porodica apeluje na građane da ukoliko je vide ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku, pozovu broj 067-318-350 ili policiju na broj 122. Građani su zamoljeni i da podijele apel kako bi Milena što prije bila pronađena. Real Madrid je dobio dobre vijesti uoči narednog prvenstvenog meča, pošto će Kylian Mbappé biti spreman za duel sa Villarealom 10. oktobra. Mbappé će tako ponovo predvoditi napad Madriđana i predstavljati veliko pojačanje u važnom meču španske La Lige.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura od 2 do 20, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku, ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

0: Αντώνη Χίτοβα.
1: Μάνια βίνα, στα ιεστόμπα μη βανά.

tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaljene.

0: marketing Arena Radija.
1: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce, pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005. Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

0: CGO upozorava, populizam bez računice nije odgovorna politika. Vesna Medenica povrijedila glavu tokom šetnje u UX-u. Mileni Purić nema traga već 25 dana. Porodica apeluje za pomoć. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Način na koji je vlada Crne Gore pripremila, predstavila i utvrdila paket zakonskih izmjena u okviru najavljenog euromodela otvara ozbiljna pitanja odgovornosti, kvaliteta rukovođenja državom i fiskalne održivosti, upozoravaju iz Centra za građansko obrazovanje. Navode da je povećanje zarada i životnog standarda legitiman cilj svake vlade. Ipak ukazuju da je put do tog cilja važan, kao i obećani iznosi. Prema njihovim riječima, građani imaju pravo da političke ponude procjenjuju uz punu informaciju ne samo o tome šta dobijaju danas, već i koliko to košta sutra, a približavanje izbora ne smije snižavati standarde odgovornosti. CGO poziva vladu da objavi cjelovitu analizu euromodela, njegove dugoročne posljedice, mišljenje Ministarstva financija, podatke o konsultovanim institucijama i socijalnim partnerima i alternativne scenarije u slučaju da očekivani efekti izostanu. Ponavljaju da veće zarade mogu biti dobra vijest samo ako iza njih stoji odgovorna i održiva politika. Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica hitno je sprovedena u urgentni blok kliničkog centra Crne Gore zbog povrede glave, nezvanično saznaje pobjeda. Prema nezvaničnim informacijama pobjede, Medenica se prilikom šetnje u krugu istražnog zatvora u Spužu spotakla i pala, pri čemu je povrijedila glavu. Nakon nezgode najprije je pregledao zatvorski ljekar, poslije čega je prevezena u klinički centar Crne Gore radi daljih pregleda. Već 25 dana traje neizvjesnost o sudbini 75-godišnje Milene Purić. Od njenog nestanka nema novih informacija, a pitanje gdje se nalazi i dalje ostaje bez odgovora. Međutim, porodica je za portal Radio Televizije Crne Gore saopštila da ima snimak na kojem se vidi Milena u subotu 18. septembra u ulazu zgrade gdje je nestala u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Od tada ipak nema novih informacija. Prema informacijama iz apela koji je objavljen na društvenim mrežama, Milena je dementna i dezorijentisana. U trenutku nestanka na sebi je imala crne pantalone, dok se navodi da je nosila bež ili zelenu majicu. Porodica apeluje na građane da ukoliko je vide ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku, pozovu broj 067-318-350 ili policiju na broj 122. Građani su zamoljeni da podijele apel kako bi Milena što prije bila pronađena. Real Madrid je dobio dobre vijesti uoči narednog prvenstvenog meča, pošto će Kylian Mbappé biti spreman za duel sa Villarrealom 10. oktobra. Mbappé će tako ponovo predvoditi napad Madriđana i predstavljati veliko pojačanje u važnom meču španske La Lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura od 2 do 20, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
2: Košarkaši Olimpijakosa dobili su dva nova pojačanja na početku sezone, pošto su crveno-bijeli dresa obukli Brian Dunston i George Paps. Obojice su sa grčkim klubom potpisale jednogodišnje ugovore, a riječ je o igračima koji su već nosili dres Olimpijakosa. Dunston se u Pireju zadržao od 2013. do 2015. godine, kada je započeo svoju evroligašku karijeru. Potom je prešao u Anadolu Efes, gdje je igrao od 2015. do 2023. godine i osvojio dvije titule prvaka Evrope. Iskusni centar je nakon toga nastupao za Virtus iz Bolonje, Žalgiris i Armani iz Milana, u kojem je proveo prošlu sezonu. Za italijanski tim je u 17 utakmica Evrolige prosječno obilježio 2,9 poena i 2,1 skok za nešto manje od 11 minuta na parketu. Dunston sada ima 40 godina, sa Olympiakosom je trenirao tokom pripremnog perioda prije nego što je saradnja zvanično zvaničena. Pored Dunstona, Olympiakos je angažovao i Georgia Papasa, koji se također vraća u Pire. Grčko-američki bek je za Olympiakos igrao od 2022. do 2024. godine, sa klubom je osvojio grčko prvenstvo i kup Grčke 2023. koji dva superkupa

0: ko malo dio prihoda. Jedini način da se to promijeni bio bi bojkot jednog ili ova dva turnira. Trebalo bi da budu mogućnosti da igraju turnire koje žele, rekao je McEnroy Dodo. Ako igrate samo 6 turnira, ali ih sve osvojite, mogli bi se da budete broj 1. Ova ideja da morate igrati 20 turnira i zadržite svojih 15 najboljih rezultata ili što god da su pravila, ne dozvoljava igračima da daju sve od sebe. Udio prihoda koji se isplaćuje igračima na Grand Slam turnirima je 15%, dok sami igrači zahtijevaju 22%. Podsjetimo, 4 Grand Slam turnira, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon i US Open, zajednički su najavili osnivanje saveta igrača Grand Slamova koji će omogućiti teniserima i teniserkama direktnije učešće u donošenju odluka.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio? Kako? Mani muka me, nisam ti kaže, od

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izabere. Berite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Marketing Arena Radija.

0: emisija Elmag Radija na talasu Arena Radija.
1: Sportska retrospektiva.
2: Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u još jednu sportsku retrospektivu samo na talasima najboljeg Elmag Radija. Iza nas je još jedna zanimljiva sportska nedelja, a u centru pažnje bila je Liga Nacija. Crna Gora je pobjedom otvorila novo izdanje UEFA Lige Nacija. Hrabri Sokoli su na stadionu pod Goricom savladali Kipar rezultatom 2:1 nakon preokreta. Kipar je poveo preko Markusa Edvarca, ali su Nikola Krstović iz 11-terca i Milutin Osmajić u 86. minutu donijeli Crnoj Gori 3 boda. Već danas naše fudbalere očekuje novi izazov, gostovanje u Jermeniji, u drugom kolu Lige Nacija. Utakmica počinje od 18 časova. Zanimljivo je bilo i u mečevima širom Evrope. Belgija je u Rimu napravila iznenađenje i savladala Italiju 2:0, dok je Francuska minimalnim rezultatom 1:0 pobjedila Tursku. Jedini pogodak za Francuze postigao je Kylian Mbappé, čime je Zinedine Zidane pobjedom započeo svoj mandat na klupi Francuske reprezentacije. Njemačka i Holandija odigrale su 1:1, a Portugal je pobjedom od 1:0 protiv Velsa započeo odbranu trofeja, dok je Norveška u spektakularnom meču savladala Dansku 3:2 uz 2 gola Erlinga Haalanda. Tokom vikenda i drugog kola bilo je još iznenađenja. Grčka je u Njemačkoj savladala domaćina 1:0 i ostvarila istorijsku pobjedu protiv Njemačke u Ligi Nacija. Portugal je nastavio pobjednički niz na gostovanju Norveškoj, gdje je slavio rezultatom 2:1. U Beogradu Holandija je savladala Srbiju 2:1, dok je Republika Irska ubjedljivo slavila protiv Izraela 3:0. Liga Nacija je tek počela, ali je već ponudila golove, iznenađenja i nekoliko velikih reprezentativnih duela. Ostaje nam da pratimo rezultate, navijamo i uživamo u kvalitetnom fudbalu. Bila je ovo još jedna sportska retrospektiva. Do narednog ponedjeljka i novog sportskog pregleda sedmice.
1: Sportska retrospektiva.

0: najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Arena radija. Tačno minut.
1: CGO upozorava, populizam bez računice nije odgovorna politika. Vesna Medenica povrijedila glavu tokom šetnje u UX-u. Mileni Purić nema traga već 25 dana. Porodica apeluje za pomoć. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Način na koji je vlada Crne Gore pripremila, predstavila i utvrdila paket zakonskih izmjena u okviru najavljenog euromodela otvara ozbiljna pitanja odgovornosti, kvaliteta rukovođenja državom i fiskalne održivosti, upozoravaju iz Centra za građansko obrazovanje. Navode da je povećanje zarada i životnog standarda legitiman cilj svake vlade. Ipak ukazuju da je put do tog cilja važan, kao i obećani iznosi. Prema njihovim riječima, građani imaju pravo da političke ponude procjenjuju uz punu informaciju ne samo o tome šta dobijaju danas, već i koliko to košta sutra, a približavanje izbora ne smije snižavati standarde odgovornosti. CGO poziva vladu da objavi cjelovitu analizu euromodela, njegove dugoročne posljedice, mišljenje Ministarstva financija, podatke o konsultovanim institucijama i socijalnim partnerima i alternativne scenarije u slučaju da očekivani efekti izostanu. Ponavljaju da veće zarade mogu biti dobra vijest samo ako iza njih stoji odgovorna i održiva politika. Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica hitno je sprovedena u urgentni blok kliničkog centra Crne Gore zbog povrede glave, nezvanično saznaje pobjeda. Prema nezvaničnim informacijama pobjede, Medenica se prilikom šetnje u krugu istražnog zatvora u Spužu spotakla i pala, pri čemu je povrijedila glavu. Nakon nezgode najprije je pregledao zatvorski ljekar, poslije čega je prevezena u klinički centar Crne Gore radi daljih pregleda. Već 25 dana traje neizvjesnost o sudbini 75-godišnje Milene Purić. Od njenog nestanka nema novih informacija, a pitanje gdje se nalazi i dalje ostaje bez odgovora. Međutim, porodica je za portal Radio Televizije Crne Gore saopštila da ima snimak na kojem se vidi Milena u subotu 18. septembra u ulazu zgrade gdje je nestala u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Od tada ipak nema novih informacija. Prema informacijama iz apela koji je objavljen na društvenim mrežama, Milena je dementna i dezorijentisana. U trenutku nestanka na sebi je imala crne pantalone, dok se navodi da je nosila bež ili zelenu majicu. Porodica apeluje na građane da ukoliko je vide ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku, pozovu broj 067-318-350 ili policiju na broj 122. Građani su zamoljeni da podijele apel kako bi Milena što prije bila pronađena. Real Madrid je dobio dobre vijesti uoči narednog prvenstvenog meča, pošto će Kylian Mbappé biti spreman za duel sa Villarealom 10. oktobra. Mbappé će tako ponovo predvoditi napad Madriđana i predstavljati veliko pojačanje u važnom meču španske La Lige.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura od 2 do 20, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067 616 999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
1: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce. Pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
0: Marketing Arena Radija.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
2: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
5: Kafa?
6: Može.
5: Druženje?
6: Obavezno.
5: Dobar obrok?
6: Naravno.
5: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
5: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Arena Radija.

0: Radio. Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova. Prve i prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: CGO upozorava, populizam bez računice nije odgovorna politika. Vesna Medenica povrijedila glavu tokom šetnje u UX-u. Mileni Purić nema traga već 25 dana. Porodica apeluje za pomoć. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Način na koji je vlada Crne Gore pripremila, predstavila i utvrdila paket zakonskih izmjena u okviru najavljenog euromodela otvara ozbiljna pitanja odgovornosti, kvaliteta rukovođenja državom i fiskalne održivosti, upozoravaju iz Centra za građansko obrazovanje. Navode da je povećanje zarada i životnog standarda legitiman cilj svake vlade. Ipak ukazuju da je put do tog cilja važan, kao i obećani iznosi. Prema njihovim riječima, građani imaju pravo da političke ponude procjenjuju uz punu informaciju ne samo o tome šta dobijaju danas, već i koliko to košta sutra, a približavanje izbora ne smije snižavati standarde odgovornosti. CGO poziva vladu da objavi cjelovitu analizu euromodela, njegove dugoročne posljedice, mišljenje Ministarstva financija, podatke o konsultovanim institucijama i socijalnim partnerima i alternativne scenarije u slučaju da očekivani efekti izostanu. Ponavljaju da veće zarade mogu biti dobra vijest samo ako iza njih stoji odgovorna i održiva politika. Nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica hitno je sprovedena u urgentni blok kliničkog centra Crne Gore zbog povrede glave, nezvanično saznaje pobjeda. Prema nezvaničnim informacijama pobjede, Medenica se prilikom šetnje u krugu istražnog zatvora u Spužu spotakla i pala, pri čemu je povrijedila glavu. Nakon nezgode najprije je pregledao zatvorski ljekar, poslije čega je prevezena u klinički centar Crne Gore radi daljih pregleda. Već 25 dana traje neizvjesnost o sudbini 75-godišnje Milene Purić. Od njenog nestanka nema novih informacija, a pitanje gdje se nalazi i dalje ostaje bez odgovora. Međutim, porodica je za portal Radio Televizije Crne Gore saopštila da ima snimak na kojem se vidi Milena u subotu 18. septembra u ulazu zgrade gdje je nestala u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Od tada ipak nema novih informacija. Prema informacijama iz apela koji je objavljen na društvenim mrežama, Milena je dementna i dezorijentisana. U trenutku nestanka na sebi je imala crne pantalone, dok se navodi da je nosila bež ili zelenu majicu. Porodica apeluje na građane da ukoliko je vide ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njenom pronalasku, pozovu broj 067-318-350 ili policiju na broj 122. Građani su zamoljeni da podijele apel kako bi Milena što prije bila pronađena. Real Madrid je dobio dobre vijesti uoči narednog prvenstvenog meča, pošto će Kylian Mbappé biti spreman za duel sa Villarealom 10. oktobra. Mbappé će tako ponovo predvoditi napad Madriđana i predstavljati veliko pojačanje u važnom meču španske La Lige.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura od 2 do 20, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1-98-98.
0: Marketing Arena Radija.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
5: Vanredna vijest. Podgoricu očekuje fitness zemljotres. 28. septembra u 20 časova na starom aerodromu. Svečano se otvara Big Fitness Premium centar u zgradi Dadi Plaza na 1500 kvadrata za bodybuildere, sportiste i rekreativce. Pilates reformer, fitness trampoline i protein bar. Big Fitness Premium. Dadi Plaza, stari aerodrom. 28. septembra u 20 časova.
6: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaš. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
7: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
8: Quattro formaggi, profesore.
7: Molim.
8: Pa četiri sira. U jednoj pici, profesore, čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
7: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
9: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

0: marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, tržni centar Tuzi.
0: Marketing Arena Radija.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

uvijek u trendu uz najveće hitove.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Увие ку тренду уз највеће хитове.